Rwanda kapano timbe jengu pika nila shiao. Pakuwandika pano timbe jengu pika nila shiao. Pakuwandika pano timbe jengu pika nila shiao. Pakuwandika pano timbe jengu pika nila shiao. Pakuwandika pano timbe jengu pika nila shiao. Pakuwandika pano timbe jengu pika nila shiao.

Zaito rashdi 25 minutos watani pondo mushita bwanji ya Maria kona kona kona pitangu funa chiani iya kumakhala kulakika.